Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashvani na jina langu ni Nelly Cheptek. Na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, na kukaribisha kwenye kipindi cha leo. Kwanza kabla tuendelee, nitakupa mpangilio wa siku ya leo pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari. Kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India na leo tutacheza nyimbo za Tamil. Na kisha baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza yanayohusu mambo kadha wa kadha zinazokumba India nje na ndani ya nchi. Na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi ametembelea hekalu la Prambanan mjini Yogyakarta, ambalo ni tovuti ya urithi wa dunia ya UNESCO, na kusema ushiriki wa India katika uhifadhi wa hekalu hilo unakizi urithi wa pamoja wa kitamaduni wa India na Indonesia. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi vile vile amehitimisha ziara yake nchini Indonesia na kuelekea Australia kushiriki mkutano wa tatu wa kila mwaka wa India na Australia. Mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa wanawake wa BRICS umeanza mjini Kochi, ukilenga kuimarisha ushirikiano katika kuwawezesha wanawake na kuendeleza maendeleo endelevu. Waziri wa mambo ya ndani wa India, Bwana Amit Shah, amezungumza na mawaziri wakuu wa majimbo yaliyoathiriwa na mafuriko na kuhakikishia msaada wote unaowezekana kutoka serikali kuu. Iran imelenga kambi za kijeshi za Marekani nchini

Bahrain na Kuwait kufuatia mashambulizi ya Marekani, huku bei ya mafuta duniani ikipanda kwa zaidi ya 2%. Na katika michezo, Uswizi imeifunga Colombia kwa mabao 4-3 kwa mikwaju ya penalti na kuitinga robo finali, ambako itakutana na Argentina katika kombe la dunia FIFA. Taarifa kamili tukiangazia kwenye waziri mkuu pale ambapo ametembelea hekalu la Prambanan. Tunaambiwa kwamba waziri mkuu bwana Narendra Modi leo ametembelea hekalu la Prambanan mjini Yogyakarta, ambalo ni tovuti ya urithi wa dunia ya UNESCO, akiwa pamoja na rais wa Indonesia bwana Prabowo Subianto. Waziri mkuu alipokelewa kwa mapokezi ya kitamaduni yaliyopambwa na ala za muziki wa gamelan pamoja na ngoma za jadi ya Yogyakarta, vikionyesha urithi mkubwa wa kitamaduni wa Indonesia. Viongozi hao wawili walitembelea eneo la hekalu hilo la karne ya 9, ambapo waziri mkuu bwana Modi alifanya sala katika hekalu kuu la Shiva. Pia walitazama michoro ya kipekee iliyochongwa kwenye hekalu hilo na kujionea shughuli za uhifadhi zinazoendelea kupitia ushirikiano kati ya India na Indonesia. Katika taarifa ya pamoja, rais bwana Prabowo alisema hekalu la Prambanan ni ishara ya uhusiano wa kihistoria wa ustaarabu kati ya India na Indonesia uliodumu kwa karne nyingi. Alishukuru India kwa mchango wake katika uhifadhi na ukarabati wa eneo hilo la kihistoria, akisema utamaduni unaendelea kuwa daraja linalowaunganisha wananchi wa mataifa hayo mawili. Akizungumza katika hekalu la Prambanan, waziri mkuu bwana Modi alisema ziara hiyo ilikuwa ya kiroho na yenye kumbukumbu za kipekee. Aliwashukuru wananchi wa Indonesia kwa kuhifadhi urithi huo mkubwa kwa karibu karne 12. Na kusema kuwa ushiriki wa India katika juhudi za kuhifadhi uhifadhi wa hekalu hilo unaakisi urithi wa pamoja wa kitamaduni wa India na Indonesia. Mapema leo hii, India na Indonesia zililaani kwa pamoja ugaidi wa aina zote na kutoa wito wa kuwepo kwa juhudi madhubutu na zilizoratibiwa kimataifa za kukabiliana na tishio hilo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo ya pande mbili kati ya waziri mkuu bwana Modi na rais bwana Prabowo Subianto mjini Jakarta, viongozi hao waliitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya magaidi na makundi ya kigaidi yaliyopigwa marufuku duniani, yakiwemo yale yaliyowekwa vikwazo na kamati ya vikwazo 1267 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Viongozi hao pia walikubaliana kuimarisha ushirikiano katika kuzuia na kupambana na ugaidi pamoja na itikadi kali zinazochochea vitendo vya ugaidi. Na tukiachana na bwana Modi kutembelea hekalu la Prambanan, tunaambiwa pia kwamba waziri mkuu bwana Modi leo hii amewasili Australia katika hatua ya pili ya ziara yake ya mataifa matatu. Waziri mkuu bwana Narendra Modi atarajiwa kuwasili mjini Melbourne, Australia leo kwa ziara ya siku tatu. Akiwa huko, atashiriki mkutano wa tatu wa kila mwaka wa India na Australia pamoja na waziri mkuu wa Australia bwana Anthony Albanese. Bwana Modi pia atahudhuria jukwaa la wakuu wa makampuni wa India na Australia, ambako atalihutubia kundi la viongozi
viongozi wakuu wa biashara kutoka mataifa hayo mawili. Aidha, atalihutubia pia kongamano kubwa la jamii ya Wahindi wanaoishi Australia, ambao ni nguzo muhimu ya uhusiano kati ya India na Australia.

Australia. Na tukizalia kwenye tangazo, tukirejelea kwenye tangazo la India na Indonesia, tunaambiwa kwamba India na Indonesia zaimarisha ushirikiano katika elimu ya juu. India na Indonesia zimechukua hatua muhimu ya kuimarisha ushirikiano katika elimu ya juu. Waziri Mkuu Bwana Modi jana alitangaza kuwa taasisi ya usimamizi ya India, yani IIM, Bangalore, itafungua kampasi yake ya kwanza nje ya India nchini Indonesia. Kampasi hiyo itaanzishwa katika eneo maalum la kiuchumi la Zigasari, jimbo la Java Mashariki, na inatarajiwa kuhudumia wanafunzi na wataalamu kutoka mataifa mbalimbali ya ASEAN. Kaimu mkurugenzi wa IIM Bangalore, Profesa Bwana U. Dinesh Kumar, amesema mpango huo unatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma, kukuza ubunifu na maendeleo ya ujuzi, pamoja na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Indonesia. Na tukielekea kwenye mkutano wa mawaziri wa wanawake wa BRICS, yani BRICS, kule Kochi, tunaambiwa kwamba mkutano wa mawaziri wa wanawake wa nchi za BRICS umeanza mjini Kochi. Waziri wa Muungano wa Maendeleo wa Wanawake na Watoto, Bwana Annapurna Devi, pamoja na katibu wa wizara hiyo, Bi Anil Malik, ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria kikao kikuu kilichoandaliwa kama sehemu ya mkutano huo. Kikao kikuu kilianza saa 4:30 asubuhi katika hoteli ya Grand Hyatt mjini Kochi. Mapema asubuhi, naibu waziri wa Muungano wa Maendeleo ya Wanawake na Watoto, Bwana Safriti Thakur, pamoja na katibu Bwana Anil Malik walihudhuria kikao cha wajumbe wote. Taarifa ya pamoja ya mkutano inatarajiwa kupitishwa wakati wa kikao kikuu. Sambamba na mkutano huo, maonyesho yanayoangaziwa mafanikio ya India katika kuwawezesha wanawake yanafanyika karibu na ukumbi wa mkutano. Maonyesho hayo yanahusisha sekta mbalimbali zikiwemo maendeleo ya vijijini, sayansi, teknolojia, uandishi, hisabati, lishe na elimu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na tukielekea kuangazia kwenye mafuriko ambayo yanatendeka kufuatia mvua wa monsoon, tunaambiwa kwamba waziri wa mambo ya ndani wa India, Bwana Amit Shah, leo amezungumza na waziri mkuu wa jimbo la Maharashtra, Bwana Devendra Fadnavis, kuhusu mvua kubwa na hali ya mafuriko inayolikabili jimbo hilo. Katika mazungumzo hayo, Bwana Shah alimhakikishia waziri mkuu wa Maharashtra kuwa serikali kuu itatoa msaada wote unaohitajika ili kukabiliana na hali hiyo. Maeneo kadhaa ya Maharashtra yameathiriwa na mvua kubwa zilizonyesha katika siku chache zilizopita. Bwana Shah vilevile alizungumza na waziri mkuu wa jimbo la Gujarat, Bwana Bhupendra Patel, kuhusu mvua kubwa na mafuriko yaliyosababishwa na maji kutuama katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Alimhakikishia pia msaada wote unaowezekana kutoka serikali kuu. Na kwa hivyo wakazi wa sehemu hizo wanaonywa ama wanaambiwa kwamba kuwa makini. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za tamaduni za India, na leo tutacheza nyimbo za Tamil.

yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na unaweza kutupata kupitia mita bendi 15410 na pia kwenye mitandao

Alionyesha Bwana Prabowo kwa mapokezi ya heshima na ukarimu, akisema kuwa uhusiano wa India na Indonesia umeingia katika hatua mpya ya maendeleo. Alisema, na nukuu, mwaka uliopita tulipata heshima ya kumkaribisha Rais Bwana Prabowo katika kama mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri ya India. Leo ninafurahi kutembelea Indonesia kwa mwaliko wake wa heshima. Mwisho wa nukuu. Akizungumzia tuzo ya kiraia aliyotunukiwa, Bwana Modi alisema kwenye nukuu, asubuhi ya leo nimepokea kwa heshima kubwa na kwa hisia za dhati tuzo ya juu kabisa ya kiraia ya Indonesia. Heshima hii ni ya mamilioni ya wananchi wa India. Inakisi hisia za wananchi wa Indonesia na inaashiria uhusiano wa karibu na wa kihistoria kati ya India na Indonesia. Ninamshukuru kwa dhati Rais Bwana Prabowo, serikali ya Indonesia na wananchi wake kwa heshima hii. Mwisho wa nukuu. Akizungumzia maendeleo ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili, Bwana Modi pia alisema kwenye nukuu, katika miaka ya hivi karibuni, uhusiano kati ya India na Indonesia umepata kazi mpya, umejengwa juu ya imani kubwa zaidi na ushirikiano wa kina. Ushirikiano mkakati wa kina ulioanzishwa mnamo mwaka wa 2018 sasa umeingia katika hatua mpya ya maendeleo. Tunafanya mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali zikiwemo maendeleo, usalama, teknolojia, utamaduni na elimu. Mwisho wa nukuu. Waziri Mkuu alisema nchi hizo mbili zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika mafunzo ya kijeshi, usimamizi wa majanga na sekta za viwanda, pamoja na kuongeza ushirikiano wa masuala ya bahari. Alisema, na nukuu, imani inayozidi kuimarika kati ya nchi zetu mbili inaendelea kuimarisha ushirikiano wetu katika ulinzi, usalama na masuala ya baharini. Leo tumekubaliana na kuongeza ushirikiano katika mafunzo ya kijeshi, usimamizi wa majanga na maendeleo ya viwanda. Mwisho wa nukuu. Aidha, alisema vikosi vya ulinzi wa pwani vya India na Indonesia vitashirikiana kuimarisha usalama wa baharini katika bahari ya Hindi. Pia nchi hizo zilikubaliana kuongeza ushirikiano katika uchumi wa buluu, maendeleo ya bahari na biashara ya usafiri wa baharini. Kuhusu ushirikiano wa maendeleo, Bwana Modi alisema kupunguza umaskini na kuhakikisha wananchi wanapata huduma za ustawi ni vipaumbele vya mataifa yote mawili. Alisema kwenye nukuu, tumeshirikisha Indonesia uzoefu wetu kuhusu mpango wa chakula cha mchana shuleni na mfumo wa uzambazaji wa chakula cha umma. Sasa tunaupeleka ushirikiano huu katika hatua mpya. Mwisho wa nukuu. Waziri Mkuu vile vile alibainisha kuwa makubaliano ya afya yaliyotiwa saini wakati wa ziara hiyo yatawezesha dawa za India zenye ubora wa juu na gharama nafuu kupatikana kwa urahisi zaidi nchini Indonesia. Pia nchi hizo mbili zitabadilishana uzoefu kuhusu kilimo endelevu na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya kilimo. Teknolojia na ubunifu vilitajwa kuwa nguzo muhimu za ushirikiano wa baadaye. Bwana Modi vile vile alisema kwenye nukuu, karne ya 21 inaongozwa na teknolojia. India na Indonesia ni mataifa yenye idadi kubwa ya vijana, na vijana wetu wana mwelekeo wa asili wa kukumbatia teknolojia. Mwisho wa nukuu. Pia aliendelea kusema kuwa leo tumesaini makubaliano muhimu ya kuimarisha ushirikiano katika maeneo kama vile akili bandia, yani the AI, mawasiliano ya simu na miundombinu ya kidijitali ya huduma za umma.
pia tumekuwa

wamekubaliana kuimarisha ushirikiano kati ya mifumo ya kampuni changa za ubunifu katika nchi zetu mbili. Aidha, alitangaza kuwa taasisi ya usimamizi wa India, yani IIM, Bangalore, itafungua kampasi ama shule nchini Indonesia, hatua itakayo wanufaisha wanafunzi kutoka nchi mbali mbali za Asiana. Waziri mkuu alisema India na Indonesia pia zimefanya maamuzi muhimu kuhusu utafiti wa pamoja, kubadilishana teknolojia na kujenga uwezo katika sekta ya anga za juu. Vile vile, alitangaza makubaliano ya kuimarisha minyororo ya usambazaji wa madini muhimu na sekta ya chuma. Akizungumza kuhusiano wa India kwa watu, Bwana Modi alitangaza kuwa mfumo wa malipo wa kidijitali wa India, yani Unified Payments Interface, UPI, utaunganishwa hivi karibuni na mfumo wa malipo wa Indonesia. Pia alisema atashirikiana na Rais Bwana Prabowo kuzindua mradi wa uhifadhi wa hekalu ya Prambanan mjini Yogyakarta. Akilitaja hekalu hilo lenye historia ya zaidi ya miaka 1000 kuwa ni ishara ya urithi wa pamoja wa kitamaduni wa India na Indonesia. Vile vile, alitangaza kuwa India na Indonesia zitaadhimisha miaka 100 tangu ziara ya kihistoria ya Bwana Gurudev Rabindranath Tagore nchini Indonesia, kwa kuutangaza kama mwaka wa Tagore na Dewantara wa diplomasia ya utamaduni na elimu. Katika ushirikiano wa kidemokrasia, Bwana Modi alisema nchi hizo mbili zitaimarisha ushirikiano kupitia hati ya makubaliano kati ya tume zao za uchaguzi. Akizungumzia masuala ya kikanda na kimataifa, Waziri Mkuu Bwana Modi alisema India na Indonesia zina mtazamo unaofanana kuhusu eneo la Indo-Pasifiki, na kusisitiza tena uungaji mkono wa India kwa nafasi ya kati ya ASEAN katika usanifu wa kikanda. Akihitimisha hotuba yake, Bwana Modi alisema, tunaweka nukuu, enzi mpya ya mafanikio inagonga milango ya mataifa yetu yote mawili. Tunashirikiana utamaduni wa pamoja wenye mizizi ya kihistoria. Tunashirikiana imani ya pamoja katika wakati wa sasa, na tunashirikiana maono ya ustawi wa pamoja kwa siku zijazo. Nina imani kwamba kwa pamoja tutatimiza maono ya Indonesia, EMAS na Viksit Bharat. Mwisho wa nukuu. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa maoni, na tutasikiza nyimbo za Kiafrika ambayo ni za Swahili, kisha baadaye tutaendelea na taarifa.

huo ni wimbo wa Alpha AY, songa mbele. Yani anasema kwenye maisha kuna haters, lakini we songa mbele usijali.

Huo ni wimbo wa Roslyn, anasema kwamba nimekuchagua wewe na ni wewe pekee. Msikilizaji, tumefikia tamati ama mwisho wa kipindi chetu cha leo, na nakutakia jioni njema yenye baraka tele. Tuonane hapo kesho ikiwa ni siku ya Alhamisi. Kwa heri ya kuonana msikilizaji.